Synie, dzieły i słowisy wieszczaliście wsem, тем же и мы, яко отрасль язык, верою Христовою от вас просвященных,